Simply Red, Stars. Għal-ħamiks fil-ħodu dan uħbi, Easy Breakfast, mija kħerit għaljam. Bonġu kbira, kfar sejda kifxad bejzi 100.2, dal-ħodu ħanibda nejna kien biex tiġġa naqraftijak. Label, awni ma' Lady Marmalade.

Marufa bħala reġina tal-miliet, pero nisma diskab ħaldi, ekkun niftakar xie ġimil ta' vuċi għanda, mux ġast id-diski tal-miliet. Mariah Carey, għal-ħamis fil-ħodu di kienet Always Be My Baby. What Daisy Breakfast, mi għaj kajt għalja. Aktar, John Paul Young, miss. Love is in the

Mistning sabajn, emotions, best of my love għal-ħamis fil-ħodu dan huwa Bejzi Breakfast mi għaj kajt għal jafti tal-ħin ilu għatlek u koll illi huwa l-aħħar Bejzi Breakfast bir għandi kajt għal din il-ġim għalix fil-fatt għada ħankunu għedin namlu daċxajn ta' switcheroo jek t-tissejħla jek jena u Albert Galdes għalix Albert Galdes ħajkun jgħat jgħamil Bejzi Breakfast minn floki u jena flimkien ma' Ellison ħankunu jgħat namel the home run mill-erba sas-seba ta' fil-għaxija maħnix ħankunu għedin namlu din l-switcheroo jek just għal-gost għalix jena u Ellison fil-fatt ħankunu għedin live What Earth Garden minn ġewwa ta' għali fl-erja tal-każin ħankunu qegħdin nagħmlu programm live minn hemmhekk u inti tista' wkoll tiġi tiltaqa' magħna għandna ħafna affarijiet xi nqasmu wkoll ħafna merċ u anke rigali ġifieri jekk ma tix tmur bidek fidek lura d-dar ejja tawlilna naqra għada ġewwa ta' għali.

0: Beverly Craven u Promise Me what be easy breakfast mi għajkar id-għalja l-lum il-ħamis fil-ħodu għak kif nibdew t-tinisi għaf l-imkien bliktar ħagġa li nkun looking forward għalija, eh? Ding!
1: Kurt's Mood Booster Bay Easy 100.2
0: ħafna jwafqni fit-tri u jissuġġeru li diski biex nibda nażel għal-mood booster u fil-fatt ma nafx jekk tiftakar x'tit tal-ġranet ilu kompetizzjoni li kienet għaddejja wkoll. Kienet qed tagħtik iċ-ċans li tażel id-diska li tixtieq tisma' waqt Bay Easy Breakfast mi għajkar jitgħaljew. Waħda mid-diski li vera kienet inspiratni u laqtitni waqt taqsik, di vera sabiħa. Kienet din li jażitlek fil-fatt għal dalodu bħala mood booster, tant li deċidejt illi nażel lek bħala mood booster biex tiċċaqlaq naqra magħha u tiġi ftiegħek dalodu nemmen li ħatamel propju dan. Prepara ħadd kanta u tiċċaqlaq ftit dalodu. Ma xejr din hija believe għallum il-ħamis fil-ħodu għad Bay Easy Breakfast Maker Galja. Bonġour!

Sophie B. Hawkins, eżaj li mi dawna kifja bżu 7-9 minuta l-ħamis fil-ħodu kajt għalja unek għal Bay Easy Breakfast. Tarok bira l-daw kalla l-eddin batunna l-messagġi taħħom, edha l-ħodu Semi, Steve Gerrard, Paul, Joe McAuliffe, John Bond, Kelino, Margaret Patch, fost l-ħrajn, Ray Martin, ħafna ħafna messagġi deħlin u koll. Edha kbira li l-ekek fuq jadek kifxalt Bay Easy 100.2 dal-ħodu. Ħankomplu waħda minn dawk l-artisti li nafli għaw ħafna fans taħħa u Malta, b'mod partikolari Reynolds Cambridge. Madonna, only express yourself. Buongiorno.

20 grad Celsius madwar Malta wow dex tembel letza bħalissa u jekk għandu jibqa' qalbija tal-ġurnata fil-fatt qed jgħidulna bit-temperaturi u massimu ta' 32 grad allum. Di tisħana tibdew ġejjin dawk il-feeling hekk tas-sajf qed inħossi jiena waħda mill-affarijiet li nħobb nagħmel ħafna kważi kull sajf jekk titissejħilha ġieli anke nibqgħdej fix-xitwa ġifieri hija mmur nistat. U l-bieraħ ċempilli ħabib tiegħi wara nofsinhar qal li taf kemm ilhom mmur nistat qal li għandek ċans immorru siegħa llum. Għatlu hija mhux problema jiena għatlu għan għaddej nixtri l-affarijiet għandu għaj lura lejn id-dar għatlu nabbi l-karozza u nitilqu għatlu fil-kas niltaqgħu hemmhekk. Għalli fejn ħam morru għatlu issa nara għatlu ħan nara nara kif kemm ħandum biex nasal għand tal-ħanut eċetera eċetera. Insomma mort nixtri mand tal-ħanut biex nixtri l-affarijiet tas-sajt għax ma kellix kollox ovvjament. U kif dħalt qed nisma' żewġ tiġili jitkellmu qed jgħidu kemm hawn awrat bħalissa u kemm qed jirnexxilhom jaqbdu u li letteralment titfgħu it-tella titfgħu it-tella u kurzita jiena għatilhom. Isma fej għedin t-morru biex jirnexxilkom taqbdu dan l-awra ta' xina mindu ħarab mill-fish farm xir 24 ilu għadni mar nexxil xnaqbat awra ta' wahda. Ma bsomma, għallu li l-akwa ta' tal-port il-kbir mill staġbin kam għaw awra ta' bħalissa. Naħat għal-Isla, naħat għal-Marsa, jek, għattilom marna, għattilom naħ ninżellin naħat għal-Marsa. Tma għatma mort nista' temmek sawa, nsellem l-Marsin jgħidu l-om dawk in-niskola li għodu il-Marsa, għattilom għan improva mur semmek. Ma bsomma, uxrajt il-snana rapposta xqalu li mistaġbid daqsiex fih dal-imbirak ta' awrat. U xrajt il-alf u ma nafxiex imsomma u ċebbel taħab tiegħi qed niltaqgħu il-Marsa sija oħra qal li orej tajjeb. Inżelna l-Marsa kienet niżla x-xemx hekk sadat tant saru xi ħamsa ta' wara nofsinhar u qed nistaqdu. Imma temmen li għamilna l-isbaħ satejn u nofs kemm jiena u kemm dal-ħabib tiegħi nippruvaw naqbdu imqara wara ta' waħda u laqqas ħuta ma rnexxi naqbdu aħseb wara kemm irnexxi naqba ta' warata. Xejn ħanajdlek hellak tiegħi bis-sajt. Issa da mura tal-ħanut jew illum ngħidulhom isma' xbin il-Marsa m'hemmx awrat taħan ngħidilkom.

0: Tazmin Archer, Sleeping Satellite, kif jabżu 8 minuti għal-ħamis fil-ħodu f-tittarħin ilu spiegħajt l-ek l-istoria u koll il-birax provajt immur nista ta' xaqlu li li għawħafna u rat bħalissa, pero laqqas hu ta' wahda marnexi li naqbat jena u komplu dellin aktar messagġi fost dominant il-ħabib ta'na John Bond li għalli xaħġek bonġu John.
1: Bonġu, siħ biker, jek kent jisrik l-awrat, mux aħjar, mur ġoħanu tal-ħutu u t-ixtriju mill-emmek, mur ta' otista u terġessir l-obstjer.
0: Naħseb iktar faċ, li għanajlek, l-istess ħagġa għalli Marko Brinkat fil-fat, għalli għara l-program isma minni għabat il-karħazza u mur sa' supermarket. Għandu għawrat fil-waqt illi kelinu bat li wkoll fuq WhatsApp għalli xaħġek. Bonġo kelin!
2: Bonġo kert, li l-ek u l-semmija kolla ta' bejzi, jena kieku minnek naqbel ma' semmija kolla li batulek, kieku minnek naqbat il-qasba narmija jen u nibdel hobi ieħor. U għandek hobi bħal dak, tista' tiċċelebra u tuħu pjaċi, għandna nisib li għadda ħalli ma' nizvelaw xej.
0: Mal-bel, tu,
2: mal-bel. Minnek jek namel, nibat il-ħabib tijak, najdlu moru nistadu, kif jgħajlek jiva, aqbat il-banket tal-ħniex jew tixxej u l-qasba warmi kollox il-baħar. Inti nissuġġerilek jiena. Il-ġurnata tajba sieħbi.
0: Tanti ħollilek kelin kelin huwa wieħed fis-supporters Beltin ukoll inselmu lil Beltin illi fil-fatt inexxilhom ukoll jerbħu l-FA Trophy fil-weekend li għadda jiena. Forsi ġiġi smajt basic breakfast ngħidha kemm il-darba. Buċċim il-quddiem jien mal-Beltin li nissupportja Beltin tukod żgħiru. Niħu pjaċir ħafna meta nara dawn l-unuri, ġifieri ħeċ ċelebrajna nhar is-sibt ikolli nammetti bil-kbir ukoll.

Gabriel, Out of Reach, jekk ħajdu qut minn jew nofs neqsin żewġ minuti għall-ħamis filgħodu dan huwa Easy Breakfast miegħi Kardgajla kont qed nispjegalek ukoll l-istorja tiegħi tal-bieraħ fejn provajt imur nistat u jien ngħidu li ma tantx marret tajjeb għaliex bdew jgħidu li hemm lawrat lejn il-port il-kbir in-naħa tal-Marsa u tal-Isla hekk u qed ħammur nipprova nistatu. Għamil sa tajon nafsu għasħuta wahda marne xil l-nabat u jkomplu dellin aktar messagġi għaw min għandu għalbu u l-sienu tal-ġenda l-għodu u bħaċert għalli Marko Brinkat illi batuk f-post ħazina xkiku għem il-ħut marru huma trid kun ġurdin biex tinduna għandek naqra zaħira ta' bun temmek kikwallin għammetti Marko għaf il-wat illi Manuel għalli bonġu kert Manuel naħseb laħqu qabdu kollox wara erba' xhur il-ġurnata tajba u grazzi tal-kumpanija. Le, l-problema hija li jiena ma morċ meta kien hemm il-ħarikejn u r-istorm u ma nafx ma kellniex imsomma u Malta u spiċċaw kollu kullum kien jaqbdu l-awrat bl-addoċċ u għadni ma rnexxilix naqbad awrata waħda. Però qalu li rreġgħu l-awrat żaqqa waħda issa jiena ma nifhimx fil-ħut sewwa qatt ma rnexxi naqbad ħut kbir imma pruvajtu ja ħasra.

Favorita ħafna Maltin u koll mod speċjali ta' Gretel illi kull darba l-indoqqu diskatija u tibat li mal-ewel fuq WhatsApp. Robbie Williams, dikret Millennium għal-ħamis fil-ħodu. Nersu aktar viċin tal-weekend, ma nafxie kere l-dżaj, ċeja, ta' dil-ġurnata tal-lum tal-ħidma ġurnata oħra għada. Uf kemmi li najd l-ek jasal weekend iħu. I'm looking forward ħafna l-dak. Għankomplu in the meantime, ma' Vanessa Carlton din, jaqqa 1000 miles għal-ħamis fil-ħodu. Bonġum.

Al Green, Tired of Being Alone, ekif jabżu d-disa u 8 minuti bdejna wkoll l-aħħar sija ta' Basic Breakfast me Eckhart Gallia l-lum il-ħamis fil-ogħdu, l-aħħar sija ta' l-aħħar Basic Breakfast me Eckhart Gallia għal din il-ġimgħa fil-fatt għaliex għadha m'inhiex ħankun qed nagħmel Basic Breakfast passoltu minn flok ħankun qed jagħmlu wkoll Albert Galdes ħanamlu daqsxejn ta' switcheroo jekk titissejħilha hekk għaliex għadha jiena flimkien mal-kollega tiegħi Ellison Abela ħankunu qegħdin live nagħmlu the home run minn ġewwa Earth Garden fil-fatt. Bejn l-erba u s-seba ta' fil-axija, ġewwa ta' għali, mhux ħankunu fl-istudio stana San Ġiljan, ħankunu qalb il-ġenn, qalb in-nies, qalb l-istorbju, fl-erja tal-każin, ġewwa Earth Garden. Ejja jgħidilna hello, għandna ħafna x'inqasmu, ħafna rigali, ħafna merċ ukoll, ġifier minn tix ħatoħroġ minn hemmhekk bidek fidek seraħ rasek. Kollox għal għada, bejn l-erba u s-seba ta' fil-axija.

Daryl Hall, John Oates, kollaborazzjoni tal-ġenf l-opinjoni di kienet Man Eater, waqt bejzi breakfast mi Eckert Gall, jek jabżu 9 nofs u 2 minuti. Semmejt l-Eckert Garden, li jena għal-isem fil-fat ħankunu live minn ġewwa taqal il-birax għal-Eckert Garden u kollu. Ma nafx xekrajtix tella jena daċxajn ta' post u social media ta' bejzi 100 point u kien fuq Instagram u anke fuq il-Facebook page tagħna, blista ta' affarijiet li ma tistax tinsa jek inti ġej Eckert Garden fost omnu ċalli tax-xemx, power bank, flix kun il-ma importanti ħafna. U sunscreen Ma nishtiex nerġa' nagħmel pudina palma mint il-weekend la dan ispiċċal ops Sar jiġifieri dak I'm gonna make sure li nġibhom jgħaj Żgur u nindilek kull nofsi hemm bżonn

Kompetizzjoni xorta l-istess ċans li jinti terbaħu xorta wkoll l-istess rigal tal-ġen fl-opinjoni tiegħi għaliex għandek kwar biljetti għalik għal xatta l-azra tiegħek biex tmorru sal-Eden Cinemas l-istess sieħa ta' films enormi eċċellenti li tista' tara totalment b'xejn inti u mhux tal-liek tal-li ħan inkludulek ukoll drinks u popcorn jiġifieri żgur mhux se jkollok għalfejn taħseb għal xejn iktar ħlief biex tasal sa San Ġiljan sal-Eden Cinemas. It-transport lemmu law biss kull m'għandek bżonn taħseb. Kif tista' terbaħ bil-kbir inti, make sure li tkun qed tisma' Easy Breakfast ta' filgħodu. Min flok għajkun għaw Albert Galdes għajkun jgħati dik tlet kelmiet illi għandhom waslu għal isem ta' film partikolari. Ejdenna xinu l-film illi Albert ikun jgħati referi għalih billi tibatina risposta tijak fuq WhatsApp fuq 9909-1002 flimkien ma' ismek kun jomok wanki e-mail address. Jgħabat li ġaħta trend minn daw kollar jgħatu risposta tajba Albert. Inti, bitak il-kas, terbaħ par biljetti biex multarali ma' fenzik bidrinks u popcorn.

ma nafx xini, jew il-vibek tal-mużika ta' dil persuna, jew leħina, jew a bit of both, għax ankek ma jiena ma nafx is-songs kollha ta' ħablament, però jekk nismaħħa anywhere u ħadd ma jgħidli mini, ankek m'għandix idea tas-song inkun naf li Amy Winehouse, that's how iconic this person is. Għall-inqas, that's how I see it. U naħseb jiena ħafna nies bħali, like she's a very particular vibe, particular voice. She's one of a kind għalija. Eħan koblu fuq Bejzi 100.2 għal-ħamis fil-ħodu dan u issa John Lennon.

Hannah Summer. Fuq Beezy 100.8 Kler għal-ħamis fil-ħodu. U saftit tal-ħini li għetlek li bħalissa u għazmin fejn għafna mil-ġenituri forsi jibdaw jistessjaw izjet mitfall għax ikun tal-waqt ġifiri the end of another scholastic year meaning exams, right? Jena nafu ġifiri minn uħti nkun naf. Usually nkun naf meta huma l-eżamijiet għax m'għandi għalfejn nitkellem u nsaqsihom fit-texxejn ġas nara l-oħti ħatiġġennen basically għax qed ngħidlek tistress iżjed mit-tfal. And apparently bħalissa hemm xi ħaġa viral like kellim murni xi ħaġa stationary u qed taw x'in huma. So there is something very viral right now, this viral toy. Naħseb jiena ġieli smajt daw l-squishy sewwa. Now there is a new type of squishy. Li jgħidu l-om squishy dumplings. Ġifri varjetà differenti, ovvjament, if you want to collect them, you know, you need to buy more biex ikollok all of them. Pero eħe, they are how they sound, dumplings, formata dumplings, pero squishy toys. U riħa tagħhom apparently riħa ta' ħelwek differenti skont xi jkollok. U tista tużhom bħala keychain. So hey, it's good for the kids and good for the mom. E tista tagħmelhom eżempju ma ċwieveta karozza tiegħek u sakemm forsi naf qed tagħmel il-faċenti għandek it-tfal miegħek tagħtihom diċ-ċavetta u ġast joqogħdu jafsu the dumpling or whatever. Jew inkella sakemm qed tgħinhom biex jistudjaw tispiċċa di tant tibda tafasal li ġiba pancake u laqas biex terġa' tuħola most probably għax jien naħseb jienek just thinking about it. Naħseb xej, naffiġhom u jibqgħu mafġin, laqas jibqgħu squishies, jibqgħu jiġu pancakes. Però I like them, they're so cute. But, and maybe all mothers or parents like can benefit from this out there. Sam Cooke.

Tino. Fubizi 100.2. Illum it-28 ta' Mejju u bħalissuwa lunchtime u apparentament illum hija l-ġurnata Hamburger Day. Oh, jieni maniħu naqra hamburgers. U I know li jeżistu the cheap kind, xi kultant vera jinżlu la kasa, you know, daw tal-festi, jew daw tal-gabbani taħdej il-baħar jinżlu għasel. Però let's just say it's one of the most unhealthy food ever. Però you can actually make it healthier u it's still very satisfying. Emma laqasem mal-fejtu tamlilha hops, ġifiri, għax inti hamburger propja burger hija l-laħam sewwa, so inti fil-verità tista' taqbad good pieces of meat timminsjaħ jew tista' tgħid il-buċċa minn xofit qod timminsjaħ inti jew tixxi xum għagna u tagħmlu tafġu biex tagħmlu forma ta' burger biex ikollok pure biċċiet tal-laħam mhux ma tafx inti tiekol sewwa. Oh, to make it even more healthier and still good, believe me, flok tuża buns tuża lettuce, palessa ġifieri għaddej għax ħaġa viral, lettuce burger, so flok tuża il-buns, il-hops, tuża lettuce minn flok, u ġewwa mbagħad tagħmilha il-burger, basal, ara li trid inti. U hekk il-verità tieħu żejt protein u inqas carbs. And it's still really good. Believe me, I tried it. It's really, really good. Anyway, hankomplu dik imblu issa.

0: Men Without Hats Fobi Easy 100.8 Kler Al-Hamis Wara l-offsinar U l-ikbar Playground Tas-sena Aw Malta Ħanejduwek Reġamana Earth Garden Pero din is-sena Għanna Ek ħajtkun Iżiet speċjali Għax Involuti Naqra zaħira ħna Ta' Bay Easy Infatti Our very own Kurt U Ellison Ħajkunu edin Taking over Flock Albert għada 29 ta' Mejju l-ġimgħa mill-erba' sa' nofsinhar sas-seba' ta' flaxija Flok Albert ħajkun qegħdin hemmhekk live mill-każin ta' Earth Garden. Mhur hemmhekk it's such a nice experience ġieli mortgage with Earth Garden, I love it, speċjalment ovvjament din is-sena ħajkun hemm hekk the Bay Easy Magic ukoll. Plus hekk you get to meet ukoll il-kertu l-għajsi.
1: In ogni modo

Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Baxter per Paisy 100.2, l'erba u disa minuti. Il-bira għamil tenfessi kemm importanti li da żmien nibdew nipproteġu da xi l-ġilda tagħna bis-sunscreen inħabba l-UV. Però mhux biss, anki l-għajnejn huma importanti. Effettivament fl-1937 l-Air Force Amerikana kienet qabdet kumpanija jisimha kien ngħidha sew Bursch and Lomb biex tagħmilhom nuċċalijiet għall-pilots tagħhom, dawk il-pilots li jtiru fl-għoli biex tipproteġilhom għajnejhom mix-xemx u mir-raġġi. Dana kienu saru u saru famużi ħafna, semmewhom aviators u dawna rajna ħafna film stars jilbsuhom. Fosthom naturalment rajna lil Tom Cruise, rajna wkoll anki lil Bob Dylan, rajna David Beckham, kif ukoll anki James Dean. Dejjem dawn in-nuċċalijiet partikolari b'shape partikolari, però apparti n-nuċċali huwa tajjeb dejjem illi wieħed iżomm majneh protett mir-raġġi tax-xemx ukoll.

0: Black Box, right on time for Bay Easy 100.2.
1: Albert's birthday file, Bay Easy 100.2.
0: Birthday salom għanna Carl Walker, dana huwa player li tlaq ma' Sheffield United kif ukoll anki għamil żmien ma' Tottenham u mbagħad spiċċa wkoll anki ma' Manchester City. Player li kien joġobni ħafna illum ngħid il-verità jgħad ġo xi tim insejt li ma' wieħed u però għadu fil-Premier. Ukoll illum għandha l-birthday Gladys Knight, 82 sena. Kantanta li tatna successi pal Midnight Train to Georgia, The Way We Were, u kol għamlet wahda mit-temi tal-film ta' Bond, License to Kill. Kif u kol, success ma' Dionne Warwick, Stevie Wonder, Elton John, kien jisima What Friends Are For. Mbagħad ukoll illum huwa l-birthday ta' Kylie Minogue, 58 sena. Ukoll kienet deret fis-serje televiżiva Australiana Neighbors, għamlet żmien kienet toħroġ ma' Michael Hutchins ta' In Excess u anki ma' Lenny Kravitz. Kien twielet ukoll għallum Ian Fleming, il-kreatur ta' James Bond. U middera dan il-Bond issa li mmiss sandu mhux xi daqsxejn ma naraw middera għax ilhom ġejjin biha nobisk. Ukoll 81 sena jara John Fogerty, gitarrist li joġobni ħafna jien ta' band li toġobni immens ukoll ta' żmieni tal-80s u anke ftit qabel ukoll qed nirreferi għal CCR Creedence Clearwater Revival illi tawnu ħafna suċċessi. Mela għal dawn kollha u għalikom barra li għandkom il-birthday hawnhuma Creedence Clearwater Revival fuq Bay Easy 100.2. Proud Mary.

you. Lone Star, Amazed, po Basie 100.2. Madeline McCann, il-ġenituri taħħa Jerry u Kate McCann, dawna naturalment tilfuħali din it-tifla xi kważi 20 senilu, issa jider illi Channel 5 l-Ingilterra ħajamlu serje illi se jsemuha Under Suspicion. Però Kate, omma, tajt illi dina sissa għadhom ma ġewx ikkonsultati jew talbu il-permess biex jagħmlu din. Qegħdin jgħidu wkoll illi din jista' jkollha wkoll effetti negattivi fuq anki ċerti investigazzjonijiet li jista' jkun għadhom għaddejjin. L-attriċi li ħa taħdem il-parti tal-omm ta' Kate hija waħda famuża ħafna, Lorna Baisden, illi taħdem il-parti waħda mill-partijiet prinċipali serje televiżiva popolari ħafna Slow Horses. Dina issa naraw l-affari kif se tispiċċa, però hija ċert illi l-familja ma tantx hija kuntenta bil-biċċa xogħol, u naturalment apparti dan kollu li għaddew minnu naħseb din kien jonqosom.

Cupid Girl Garbage illum il-ġurnata toqgħod attent meta toħor ġudani la lix jaftaq la ċitazzjoni. Iva effettivament il-ħin idira tiġa il-5.5 minuti. Time flies. Bejzi 100.2 down huma Red Electric.

kemm kienet partikolari u unika il-vuċi ta' Barry White u dik kienet Let the Music Play. Inkomplu Atlantic Star fuq Bay Easy 100.2 din hija Always.

0: Johnny Milton and the Blue Notes, Don't Leave Me This Way, u kienet l-aħħar waħda għalina. Nixtieq ngħidilkom però għada jiena ma nkunx fil-kintana ta' sol u fil-għaxija bejn l-erba' u s-seba' għaliex għanirriplejsja l-kirk fil-ogħdu, jiġifieri għada fil-ogħdu inqajjimkom jien. Grazzi talli kontu miegħi, insemmilkom u nixtieqilkom is-serata tajba. Ciao!
1: Discover our new summer collection at Stefano, Italian style since 1959, where quality meets timeless design. Visit us in the Bay Street shopping complex.
2: Step out of the everyday in a brand new forest setting in Ta'ali.